moyeba moyebi sone ka nyene tu pambambe subane yirim fashira tin su kan shankere papati iwia firi iwia tore nimba mon shimba mon tanafo befere amuza amuza be wodongo uno chama kere papati do akukuru wa sifabiso dongo